这首歌曲呢是来自日本饶舌歌手 Awich 的歌声，叫做 The Union。日が昇り東の空から夜が明けクイーンダム第二章の幕開け武道館に咲いた八千のフラワーズ覚悟決め選んだ道は茨 Everybody call me queen テレビにマガジン増えてく露出食事は個室監視のアイス24まるでポリスストリートから雲の上のオフィス増してくプレッシャー高くなるステージダメ出しの曲やり直しのテイクそがれるエネルギー時間に追われる歌詞変赤ペン失う myself答え探す